kan tu ke lantai je. Kanyi ke meritipan sungung enon. Kita rame ul kan tu ke no. Kim fal ke me sungu, nyine yen meu.